0: que kawa kabia. Kulubokola!
1: Kano, gemateka gabatula maso, mutaksi yange. Tokiri ziba kuata ku radio, okuongeza, obo kukendeza. Wakati wa sawa kumi ya zorwe gulo, ne kumi na bili. Ezo ziba za mkulikeyo.

0: Ndaga muntu yange yanyimyo mulimu. Ne yange weto yanyimyo mulimu. Mbela nafana nakoni chansi yange era ne bajiwo mulala. Weno wafana nakoni ze bosi wange yampise golola.
1: Bas, twali ku ndaga muntu, ndaga muntu esanye je ekifananye kitufu ekyaliyana. Mm. Neate boleta ndaga muntu yaliyana ngati alinganga azaliwa mu familia ya Moses ali obero inzo kubanga otukoze mbubi ochulide aya ne tunyiga
0: ne tikomekelezani kana ino paka kumtendea guno gwetuliko tizikuba mapu ne baunda le mabega bishote bine.

0: Auli ya kula chi. Era abantu bajo jaba uli nakulite mnembira byange nakulite nega bavunanyizibwo bo kitegede. Babura munko nakwano. Ogero kuri waya. Sacha basimba bakonye ko mnembira byange. Nega towa mugaanti bera iyo. Auli lange chikula chi. Ngechive. Abafana bali abana bakola abakola ka gundi comedy. Baga bali wabaga. Abisirusiru babibira bikola chi. Mwana na abuza ali amot naga na ye. Batuga tuli basirusiru. Na atemu abasasulu okujjo okutulaba. Mmuli bachi.
1: Hey,
0: omo shitegede.
1: Hey.
0: Baba bikole byobusiru bakola byabusiru. Na ate kati asasulira okujja kulaba bakola byobusiru, yetu muyite tutya.
1: Nende fabo nokubeliranya situbeliranya. Kubanga bigenderwa bya neimbira byange jjo wategera.
0: Omo shitegede. Hey.
1: Era nawe first tukuli nako abali. Oli munsi yo neno nsindala. Munsi yo
0: neno nsindala. Nego manyaka mwenyu nokuseka ko tubera ko ngatuuliza neimbira byange. Tosobola na omayibuli woseka. Obo yongera ku myaka jo. So neba za Radio Simba, neba za JJ okubera ngo iya ngabo ogame nti omuli mugoli
1: nako gwa
0: kuyiya. Yongera oyiye naye ate sige nsigo. Tetwagala kuvaawo okwo kuberenga kula gwensi yonna nga kula gwensi yonna nti JJ yakoze eki.
1: Nze yanga ni ya jinsigamu.
0: Eroli noko katonda ya jikusigamu.
1: Hey, katonda sige
0: kati nawe nawe gaba gaba nawe okolechi ogabeko.
1: Linda kogwe tukutuseko kubano labe ku mujiji gwa balenzi. Osanze ba walabe.
0: Sabo nomanyi kati nayo noneka. Akagari kembera Radio Simba jeta tuka. Mbera wanatemu atu yamba nyo. JTB atu yamba nyo kujine mikutu. Nze kati radio si chaji uli ila ku radio kusimu. Ajuki na bobera jobade toji uli ila kusimu. Oteka kwa mtesi wano wenti ka TikTok onenda ba.
1: Chitofu.
0: Elabio nebi bela wano mbambi daba. Wensi ndikila kama message mba ndaba.
1: Kali.
2: Kali.
0: Bajenda beko.

Sante nga zikubuze wamu inewo linyano je bukoto. Olituko kuda kuchalo je wavango ya njala ngalo. Nakubafile

0: Simba.
1: Simba, it's to die for. Radio Simba. Mfululizo wa muziki. Moto, moto.